0: اپنی بزنس دی ترقی لئی تسی وی ہرمن ریڈیو دیاں سیواواں حاصل کر سکدے ہو۔ ہرمن ریڈیو تے اپنی بزنس دی ایڈ دین لئی یا کسی وی پسندیدہ پروگرام نو سپانسر کرن لئی سمپرک کرو۔ اکاؤنٹ سائٹ harmanradio.com یا harmanradio.com تے ایڈورٹائزمنٹ سیکشن وزٹ کرو۔
1: تسی سن رہے ہو اپنا ہرمن ریڈیو، 24 گھنٹے 7 دن آسٹریلیا دا پہلا پنجابی ریڈیو۔ ہرمن ریڈیو
0: 60 منٹاں وچ تسی سن رہے ہو پنجابی دے نویں پیار بھرے گیت، سیڈ گیت، پنجابی شاعری، وچار اتے پرانا گیت۔
2: ہارمن ریڈیو 24/7
3: سیڈ یا رومانٹک گیتاں دے شوقین ہو